Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Ljeto, ljeto, ljeto uz Radio Osijek.
1: Uživaj u ljetu, u ljetu uz Radio Osijek.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.